0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh menerusi hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang kenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai Cahai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM, telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Saya tanya, biarlah saya jawab. Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
5: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pendatang.
6: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
7: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi sudah mendengarkan Limba FM pada waktu ini. 10.19 pagi, kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari Selasa hari ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama kami untuk hari ini. Dan di jam yang kedua ini, selain hiburan, Evan juga nak kongsikan kepada anda pelbagai hebahan perkongsian info yang berlaku ataupun yang berlangsung di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Di sini Evan nak kongsikan satu makluman. Ini adalah makluman mengenai penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara di negeri Sarawak. Jadi untuk makluman bersama, operasi perkhidmatan doktor udara di seluruh negeri Sarawak ditangguhkan berkuat kuasa dari tarikh kenyataan akhbar yang berhormat Menteri Kesihatan pada 10 September 2026 sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi untuk tarikh-tarikh yang mana mungkin telah pun penyampai 5 FM kongsikan kepada anda. Jadi operasi perkhidmatan doktor udara yang telah pun dikongsikan jadualnya ditangguhkan operasinya sementara sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi nanti sekiranya ada tarikh-tarikh baru, kami akan kongsikan lagi kepada anda mengenai jadual ataupun tarikh baru operasi perkhidmatan doktor udara di seluruh negeri Sarawak. Dan satu lagi pada kongsikan juga kepada anda, ini adalah program yang akan berlangsung di daerah Lawas.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GRC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik,

0: Bimbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, ada masa lagi mendengarkan geng sahabat adik kita ni, Limbang FM, pasti di hati. Dan sekarang ni, Fadah kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon Hasa dan juga bagi anda berada di zon 1 untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026 Masihi, bersama dengan 2 jamaah di lawan 1448 Hijrah. Baik, bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Munju, Kampung Indop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.06 tengah hari, Asar 3.22 petang, Maghrib 6.06 petang, Isyak 7.15 malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 4.55 pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.03 pagi. Dan seterusnya, info solat bagi anda yang berada di zona 1 di Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.09 tengah hari, Asar 3.25 petang, Maghrib 6.08 petang, Isyak 7.18 malam. Maksudnya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zona 1 ialah pada jam 4.57 pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.06 pagi. Info solat itu tadi bawakan kepada anda dengan kerjasama Nek Falak Syari, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambal Tadio kita ni Limbang FM Pasir Hati. 11.50 pagi, kita sudah pun berada di 10 minit yang terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Dan sebelum tu, saya nak kongsikan dulu kepada anda info berita info petik daripada berita ehwal semasa, antaranya mengenai diskaun bil elektrik akan diteruskan tahun depan, yang mana diskaun sebanyak 25% memberi manfaat kepada kira-kira 716,000 pengguna domestik. Perkara tersebut diumumkan Premier semasa membentangkan Belanjawan Negeri 2027 semalam. Katanya inisiatif itu melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM281 juta. Kerajaan turut memberikan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program air percuma. Melibatkan peruntukan RM35 juta, ia akan memanfaatkan kira-kira 600,000 pengguna domestik. Inisiatif itu mencerminkan pentadbiran kerajaan yang prihatin, berpandangan jauh dan bertanggungjawab dengan mengimbangi disiplin fiskal dan keadilan sosial. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan kemudahan bekalan air terus dipergiat, antaranya melalui pelaksanaan Grid Air Sarawak dan program penggantian pipe air. Premier berkata masing-masing diperuntukkan RM183 juta dan RM255 juta. Dana tersebut sebahagian daripada RM454 juta yang diperuntukkan tahun depan untuk meningkatkan kemudahan bekalan air seluruh negeri. Begitu juga dengan bekalan elektrik. Sejumlah RM50 juta diagihkan untuk skim elektrik luar bandar, manakala RM63.6 juta untuk penggantian bateri solar. Skim bekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak atau SARES selain memperluaskan sistem grid elektrik.

Sebab itu antara info dan juga berita awal semasa yang saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan Belanjawan Sarawak 2027.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, SELCRA, disasar melangkah ke fasa baru melalui penggunaan teknologi moden dan penerokaan peluang ekonomi bernilai tinggi. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, langkah itu bagi meningkatkan produktiviti serta menjana pendapatan masyarakat luar bandar. Ketika ini, SELCRA berjaya membangunkan kira-kira 55,000 hektar tanah dengan penyertaan 22,000 peserta sejak penubuhannya 50 tahun lalu. Beliau berkata demikian ketika merasmikan malam sambutan Jubli Emas SELCRA di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut melancarkan logo baharu SELCRA dan menamakan semula ibu pejabat agensi berkenaan sebagai Menara Alfred Jabu. Sementara itu, ibu pejabat SELCRA di Kota Semerahan kini dinamakan semula sebagai Menara Alfred Jabu. Ia sebagai penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang dalam penubuhan serta pembangunan agensi itu. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom berkata, beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan SELCRA pada 1976 bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar melalui pembangunan tanah. Penamaan semula itu diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak pada 24 September lalu. Seramai 192 pemegang sijil peperiksaan bersepadu UEC dari Sarawak menerima manfaat pengecualian yuran pengajian menerusi Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES setakat Jun tahun ini. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rafai berkata, jumlah itu merangkumi 137 pelajar Universiti Teknologi Swinburne, Kampus Sarawak dan 21 pelajar Universiti Curtin Malaysia. Turut menerima manfaat sama 33 pelajar teknologi Universiti Teknologi Sarawak dan seorang pelajar Kolej Universiti ICATS. Pemegang UEC layak dipertimbangkan untuk skim itu tertakluk pada syarat kemasukan akademik dan program universiti masing-masing. Miri giat dibangunkan sebagai hub gas strategik bagi menarik pelaburan dalam sektor hiliran minyak dan gas. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh berkata, inisiatif itu dilaksanakan oleh Petroleum Malaysia Berhad di bawah Pelan Hala 7 Gas Sarawak. Setakat ini, Sarawak Gas Distribution membekalkan gas melalui saluran pipe kepada 1,362 pelanggan komersial dan 4 pelanggan industri di Miri. Pembangunan hub itu dijangka membuka peluang kepada syarikat tempatan menarik pelaburan baru serta mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Simunjan antara lokasi yang sedang diteliti bagi pelaksanaan inisiatif jalinan digital negara Jendela Fasa 2 di Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedang meneliti tapak yang sesuai bagi mengenal pasti penyelesaian untuk menambah baik dan memperluas liputan telekomunikasi di kawasan berkenaan. Pelaksanaan Jendela Fasa 2 dijadual bermula pada suku pertama tahun depan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Sarawak FM, sumber

berpotensi memberi manfaat kepada lebih 500 peniaga di 11 lokasi pasar tani di negeri berkenaan bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara. Malaysia perlu bersedia menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka membawa cuaca sangat panas antara Februari hingga Mei tahun depan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan suhu maksimum berpotensi melebihi 41 darjah Celsius. Susulan analisis terhadap fenomena El Nino sangat kuat ketika ini serta kesan perubahan iklim dan pemanasan global. Lebih 202,820 keping MyCard generasi baru dikeluarkan di seluruh negara sejak diperkenalkan pada bulan lepas. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badru Hisham Alias, MyCard baru memperkukuh keselamatan identiti melalui 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri sebelum ini. 5 negeri dan wilayah yang merekodkan pengeluaran tertinggi iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Selangor, Sabah dan Kelantan. Pembangunan sukan Akar Umbi terus diperkasa menerusi sokongan dana komuniti serta program sukan permotoran, sukan lasak dan isukan termasuk di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordemi Bimol berkata dana sukan komuniti menyokong kelab dan persatuan tempatan manakala pelbagai program sukan memberi pendedahan kepada belia mengenai kemahiran asas, keselamatan dan pembangunan bakat. Luar negara, Qatar Airways menggantung sementara penerbangan pergi dan balik ke Riyadh dan Dammam di Arab Saudi susulan serangan kumpulan Houthi terhadap lapangan terbang antarabangsa di kedua-dua bandar itu. Syarikat penerbangan itu memaklumkan perkembangan terkini akan diumumkan menerusi laman sesawangnya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Punca sebadau mai salam Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura lama lebih baik itu telah lebih baik itu RTM Kuching. Lembaga Penyatuan Mai Pemulihan Tanah Sarawak Salkra dianggap tahu semaju nyugut dengan teknologi moden serta bergium peluang ekonomi yang nak hasil yang kayu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg marah usaha ini bertujuan untuk menakut produktiviti serta nambah pendapatan masyarakat di berbandar. Lama sekde Salkra berjaya maju ke kali 55,000 ekar tanah melah bahagian sesuang 22,000 ngulun sontopional 50 tahun yang lepas. Bila Manino lama samu kasmi montong sambutan jubli emas Salkra lam Kuching. Lam acaina beliau ni ngelancar logo agu Salkra serta nyambi ngahan Indo Upis Agensi ino sebagai Menara Alfred Jabu. Sementara ino Indo Upis Salkra lam kota Semerahan senambi ngahan agu sebagai Menara Alfred Jabu. Ia sebagai tanduk ngogo jasa mai sumbangan Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang lam ngal serta ngemaju agensi ino. Menteri Industri Makanan Komoditi mai Pembangunan Wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utomara beliau negai tanggungjawab yang gayo lam ngal Salka lam tahun Puciam Tung Pononom untuk penakut ketan ia masyarakat teba bandar nyugut ngemaju tanah. Nyambi ngangan Menara ino benono laku konsil meeting perintah pagun lam dong perapat ada bulan siam lapas. Sesuang status yang pedong ulun yang negai sijil peperiksaan bersepadu UEC Tat Pagun Sarawak Nemo Faida pengeculaian uyuran sekolah nyugus skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES sontop bulan 6 tahun ini. Gapit Menteri Bahagian Pelajaran Inovasi Mei Pembangunan Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai Mara suang ino yang kaum 100 talung patung ulun anak sekolah Universiti Swinburne Kampus Sarawak medong permisong ulun anak sekolah Universiti Ketin Malaysia. Yoni nak faida timo talung ulun anak sekolah Universiti Teknologi Sarawak mei sungulun anak sekolah College Universiti ICAT. Yoro yang aro UEC layak ala nimbang untuk skimino juga timo sahat mompos akademik mei program universiti masing-masing. Simunjan lamolot alan lam rancangan untuk pemanawan inisiatif jalinan digital negara jendela poin kado lam Pagun Sarawak. Gapin Menteri Utiliti Mei Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang Mara, Suruhanjaya Komunikasi Mei Multimedia Malaysia SKMM bubat begium alan yang tokono tunggala pandai penyelesaian untuk nambah muncul mengaluas liputan telekomunikasi lam kawasan yang kangkit. Pemanawan jendela poin kado numa akan ngemolo lam bulan talu tahun agu. Pointa Pagun Sarawak akan nantu pembangunan atlet alan nahus pengosukan Malaysia Sukma nyugut usaha pembangunan untuk timpu yang buai sampai timo poinkat kebangsaan me antara bangsa. Kapit Menteri nak anak Pagu serta Yayam Melumba Datuk Gerald Rentap Jabu mara pointa ani ngomo atlet dalam bidang kerja supaya ro bergium peluang kerja dalam bidang Yayam Melumba. Menjawab soalan Tat Adun Telian Royston Valentine bila mara lomola pilihan kerja memposno jurulatih member fisioterapi meja lama mai pemakanan sukan. Jelama kongoslit inus coba itu muncul sebada mai salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz.

0: Hede Jati, sudah tentu langgenau.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Radio Jati, sudah tentu 06 denau.

0: Radio Jati sudah datang dulu dalam kanal.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Genai ku jari longon mo, nagaya selalom dupiku, andiku kelikangin tong.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lobok Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 Johor masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: 13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: gulai sejalai.
1: Sarito, 13 Oktober dalam tahun 2011, Sarawak Timber Industry Development Corporation, STIDC, udah ngatur Integrity and Innovation Day, dikenal ngada ke pemerhati hati pemisai guna integrity, ngau innovation, buat pengawal industri kampung. Pengrami mandang ke pengawal tu dipenyadi Dato' Amal Haji, Awang Tengah Ali Hassan, buat Wisma Sumber Alam Kuching. Program tu mandang dikenal nekap ke penemu ngaga atur kerja pengawal industri kayu kampung di Sarawak boleh dikerja nomor one serta lurus dikenal nentu boleh senitiah ke standard antara bangsa lebih lagi bah atur EU Timber Regulation kedekat diterit bah tahun 2013. Tu nang berguna benar dikenal ngada ke Sarawak boleh bersemukih bah pengawal ekspor kayu ramu ditiah ke standard certificate diudah diletak. STIDC mereka bempu tengok pengawak dikenak nentu ke pemansang bak pengawak kayu ramu dan kawan bak innovation teknologi. Harinya kawan gembong perintah ngau industri company guna benar dikenak nentu ke pemujo program tu ti dikarap oleh ngada ke Sarawak terus maju bak industri kayu ramu ti lurus bak global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMK.
1: 60 saat, Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMK ada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMK

suah kenapat orang. Orang nyak bisik kereta, kak meli. Orang nyak bisik telefon culiak, kak gameli. Orang nyak bisik kasut baru, kak gameli. Bisiknya tadi, kak